awa tun dupe atun fi emi imore ran nitori pe beru ba mo nuro ama dupe ni atun dupe nitori pe so wa lose to koja awa ni ni waju olorun nitori pe o ka emi ati yin ye ogo ni fun olorun loke orun

Eyin mommy mi ati eyin daddy mi nile loko ibikibi ti e ba tin gbo wa Jordan 105.5 FM awa la nsoro nitori pe lai si eyin ko le si awa bo nitori pe eyin wa fun wa ninu Olorun na awa le seun gogo ogo ni fun Olorun loke orun